daeth chwiban a lawr brigan i chwerthin am ein penna gan oer i'r galon dan dy fron.

gwyrdd. Canwch a disgwyl hyd a choll. Chwiliwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man, man ar y llawn. Lladwch y dyrdeb, tanwch y pwer. Peidiwch edrych yn ôl. Hes fyw'r posibl rwy'n o'r esgyn. O mae gobaith.

Helo, fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bronglais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos Lun o 8 o'r gloch tan 10.

Helo! Fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

drama. Amser caed y gria, y teli gwag y bora, sy'n casglu dy ddagra. Ti'n mwynhau dioddha, y tywod yn dysgidia. Ti'n cadw draw o'r ysfa.

goll. Chwiliwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man, man ar y llawn. Lladdwch y drydedd, tanwch y pŵer. Peidiwch edrych yn ôl. Hes fyw'r posibilrwydd o'r esgyn. Ond mae gobaith, dafodd hyd. Nid yw gweiddi yn dderbyniol, bydd ar